Yena mina ndinembuze mini insuku zizimoya ezinzima zingangehleli njalo nje.